好，欢迎大家收听今晚的广东广西啊！咁喺我哋直播室里边咧，有我哋嘅嘉宾啊，宇信加埋马鼎盛同埋我马恩赐嘅。咁啊，今晚咧我哋讲曾国